0: Asoy.
1: Asoy.
0: Asoy.
2: Bapak-bapak, aki-aki Facebook wis gak usah berlagak sok ABG. Wis akeh kursakeh kurbane. Iki barang lo ya. Kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Eh. Aja aneh-aneh lo. Kurbane para wanita-wanita perawan ya. Yuk, nyanyi. Let's go.

Kurang ajar, hebat. Silatna ieu abdi manyu cacak budak keneh moal teu murid jai jelema. Kurang ajar euy. Coba-coba maju.